0: na awurade ani mu nyam apue wo so
1: ya bo se o se
0: na se sumu akata asase so na esum ka bi akata na man so na se awurade ba pue so na me ni mu nyam abetete

edi kan no se na e ka Jacob ko na obari mabi ne no ba betentam di ko dru adiche transi o chama yere na tapade nyina ho o tan ye ni one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se edi a na dane so e ni edi ya na ye di wa ye nsi fie ni na dadi ti woni awurade kotentam na trane se o twan ni mo no awurade ye nyankopon so sanite jan okofuo ododuo Israel nyame ba ene da wutie me sa won so beto na wotwe ye awurade won paibom na samne continue won so so awurade.

0: Benzi wo bempo. Abusuma kute cooperative credit union ko wani sika kranki ho. ATMs wo branches ya hodo no nyina. Eh, mema wonde en wasi na kese fefefe no mo hu. Na nte ne ko ho na wontia ne wo. 50 years ni na abusuma kute cooperative credit union tia dane adane.
1: Mi den nyamia si o mi no ba ye na nyini se ya
2: o se ye ni awo pe na wanya ya mi do na wo shi abatai ete wo sen
1: abatai de abe pata miampa na mi fi se wo kro na wo ye mi o
2: e brand ha wo no ba ya yusu abata shatter knockout ni away e wo wafu
1: na mi fi se wo ye cobra o na su we de

0: ti
1: edinya be ya se da
0: to se olumai ni olumai ko ti to se shedin
1: yo
0: eye du so e beba se na wotwe dana na mwahye
1: Saturday we ya nyame ya duma
0: ewo
1: back ho
0: okay
1: municipal assembly hall
0: okay ti yeah sama ya ko biem na enne nkomo wo ho eyeye ni mu nsem biem atifo beka ya last 2 months and last month and year chin common common bi ba ya eti koda kakra na enne enkomo ayensa san ka no eye owura bi a osusu se ebusua ne pese omo etwi ni di as far as a year hun sem ye concern ne de ana sika di akire abrante etwe se ne maame ma otoso miensa omo ye ba ko ma ko nsia na je se mienu edi nanim ena miensa di na chi se sa pepe na chi ono no chi mfimfim na otwe se ono ni obi a ote ne maame enchen ana ne maame mum ete ne nchen sisi ye na ose maame nim fie no na ekọ nanim na bribi ya ne maame ne betena so be ko adwuma be ba obeso ne no edi nkomo no maame na se mo ka ne se kwadwo mi wu asie mi o kwadwo mi wu asie mi o eti ose sa asem no to ne trim na enam so maame so be frim no kre oyo maame yie se de ya hwe no ma no so ensa aso na chi adware betimi aye ehye maame na nim onyampa ose ni nuanom na aka no wanje obi asempoa taku ana kapre na kampese abusuampo esika bambi na ose we na yie na chi no se de adwada ye no no ye hye abusuafie abrante yi beba abrante yi beba onyunu eya kwa koto ose ne efunzo se de course ne bai papa na mu bia ni ho a ofa ye eti ose ne next day aye ne brother so o ho ana no patututu ote se ye bone pono pie ye abusua pani ene empaninfu a aka e wabusua ni meka ho ose o mo bai o monante se nyina ne se ya ye ye awie enti ewo se etimi ebu ho enkonta abrante ne se ehwa no na nimu asesa e na obi se omo se enkonta bai ose sa question obi se ene krampo nka sotro ye apiem because benifo no hu se se o ka se befo a kire omo se obu omo nimu tia na bibisa ni tia omo nyina ne se abrante na ka kire busu ne se ono omo eni enkonta bu obi ya isan se aye bosha ode she o maami se obesie no na yade srede o maami so krampo de tu nanim se ofiri mu a amomodi se obesie no se panika sa asa ni bi chirewa it means a lot eti se watima sie ni maami awie kwan ofa so nya ni sika de beye yie ni nuanom abusua wanje bibia mfiro mu ho a ene na nkonta bia so ni ho wo so ni omo ebu se wonya ka ono ane de a se mfaso ba ye nso a ti ekobe na wotwe mienu ni abeye twema mentwe abusua nim gidigidigidigidigidigidi ai mu mpanifo bi fa akire ba na nase se kwan so ano nam no ba wose fa dodo na bonus bo na se omo etwe nanim se eye aniamonsem na oye no we na brante ebisa ye se anamo na watuo no enye sa afi na obetuo watu awie 2 weeks nie oni abusua ne ntena ase eye ne kwan so ano no anase wa mamre ne amane mu no na password di bisa se na abusua ne de ama yi na se bia na omo ba yi na se bi ba no musika nka ho e ho se ni nyina mu no ono yo mbu nkunta na se nkunta na chimpo e ka koba ye ye ne sen na se ye mfaso so na e ba eno so ye ye ne sen enu ya brantie yi ne nkomo enie mamisha se free dian ho na fame nkoto se ho na ye nkoye na tiefo so ho enform de entumi ensoso na ya
2: DJ
0: ye chinto kasa babiem
2: na se ono na edi nzika
0: ye yes ono aye bibia
2: ne ma mizu she ni se onye na ye
0: owu a osie no sasa no se panika bi chirewa
2: eh this serious matter ana ye no oyeye no

0: ye Milo awon ti awon de be ko kan Milo FDA ati ejeti krato yi atumu
1: Fetia school fees, Fetia rent, Fetia business no more, Fetia busia.
2: Transfer biya di odo ni e dida so nenam.
1: Manisika free amano ni bragana hantem paso ni ahunto suomu. Eye tap tap send, tap tap send, bringing dreams home. Tap tap send, pop panono.
3: Yadiabo Yadiaba Braki 1984 Enterprise Ed Akuma Bites ni Akuma Atabi Ginger Lekono Abed Gasro. Akuma Bites no Yade 20 ni Shentia Pepre Nubna Eni Nutahini Ahuduo Ena Ayo Enua Ena Mrantie Mabawa Eni Nipabinum Edi Bowa Numu Anakriwa Wonomonsua Emuanumu Etoso Na Enam Odumankumanyoma Ode Ayo Ninti Esai Won Faswabe Bre Afei Yasai Wo Akuma Atabi Ginger Leko. Ano die kewo jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej na wona so pime di wakon gotsam emmem enti wedie nunum bi bubo bi na wo ho ensepew bitasi ubenya bi wo Ghana fanaba bia telephone 0249 671 984 akuma bites ni akuma atadwe jinjaleko ekoyo na edadin so.
4: Okay, na enti we ma die na agye ase.
5: Nanama, me hyemukase ase. Ne awote no ye Cindy Rice o. Eno na me de yame mu nua ne nyina. Cindy Rice demufo a. Eyiyi maako ma.
4: Ah, metimi aka hwe.
5: O waden, ka hwe.
4: No cre. Cindy Rice idie emu edankasa.
5: Eye Cindy Rice na ye hyehye no every 1 kg. E de copy 50 kg. Benye Cindy Rice ato. E wan kran kran bi mu kai ben wo. Cindy Rice, e sham ne denso.
6: FDA, a jaded in crats where that's moved.
7: The comfort afterwards for frona beja na nuham wo mu a ema wo ta de wo yehwam na ni da ho sa fofro wo si ne ema hwia for comfort friends ya wo di san fro ne ema nu mu no ansa na wo hata afi si abonten na ma wo ta de en kasa ma wo kwati wo comfort sase wo provision shop ana market e be wo wo ta de wo be yehwam ena bebre comfort a je bebia FDA jaded in crats where to.
8: Imagine a life where every moment brings you closer to the life you've always wanted. A life where you can give yourself more. More time to celebrate, more memories with loved ones, more freedom to explore, and more family time. Simply put, a life where you can give yourself more. With G-Money, setting and tracking your financial goals is easier than ever, helping you stay in control of your finances while living on your terms. Make instant payments to keep celebration seamless, top up airtime in a tap, stay connected on every journey, receive remittances straight into your wallet, and effortlessly manage finances to keep time with loved ones and important things sacred. Life doesn't have to be complicated. Give yourself more control, more freedom, more life with G-Money. Dial star 488 hash or download the app and explore the new G-Money today. G-Money, give yourself more.
9: Welcome to NLA 590 Mobile. Today, we will discuss how you can win cash by playing 590 on your phone or online. Visit 590mobile.com.gh or dial star 959 hash on any handset or network and choose option 1 on the menu for direct 1. Select one number from 1 to 90 as your direct 1 number. You win 40 times your stake amount only if your selected number is the same number that appears first in the draw. Thank you for your attention. And remember, you can stake your favorite NLA 590 lottery on your phone or online right now. All wins are paid same day, in full, and direct to your Momo.
10: Please dial 030-824-9477.
9: For any assistance, 590 Mobile. Ed Downsem.
11: Ghana for Betano a landing betting platform a nipam pim pim womu jidiano ewa hase obema mo niyama papa ewa sports betting ni gaming mu fa welcome bonus a ebeti miedru 2000 Ghana cedis shasye ye nam akabusu so ma wakumulators mu nyedru cash out a munumuwa games a ebema wajisika bebre tese aviator wa Betano so register wa betano.com.gh sesea gaming commission of Ghana ashenka tu imu ajatumu se eye sa unimu mfeye dumo chia mfa unhunshe mubi.
12: Thank you. Hello? Maha, me frefuel bank. Se siye yenya o hawa yen system ni hunzi, en hube yinya se yebe bo account ni hunba yin. Miss Shaw, ube timi abu bo account number. Sambo wo username, ne wo password ni mami. Ni yenshe ni yenye hun siye siye no mao enimi ya. Ninya kwa infa wo account ni dijuma. Ani, wo username, ene wo password. Mi pese mi shese ye nwana.
13: Sheye wo fraud for hun. Wo bank e misa wo username, pin and our password. E wo phone suda. Maweni naho na sobi e ye waza. We hunun tem isi anokwang. Sankai boy, Ghana Association of Banks ne debrel.
14: If you spot the fraud, you go fit to stop the fraud.
15: Goals when us chromo be ye de inkunim de ni de obi da onima wo ren fi da unkunim ye bring us to Samsung Galaxy 100 ni bibia free sesi a kopem 3 July wo Samsung authorized dealer bia ho na wo timi nya Samsung TVs na watch him bia wo timi nya Galaxy phones tablets any watches fridge microwave any Samsung TV 85 inch case Yenubi, na wodi ahwe wani so bo no bi. Wotubi wi a, ko samsung.txtghana.com. Na found din, any wo detail shimubi. Na na wotwe agodie mu bia. Wontumi nya ahye de pa pebi. Any le ne hwe sa jume dis wo kaita story platform so. Nti se ka kra wo.